బ్రహ్మాలం సారమిషం స్వజన పరివృతం బ్రహ్మదారు నమామి. ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ କରନ୍ତୁ. ବୋଲ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ରସ